0: vanbilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبو آگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Bazı gülane cejna zamanı kurdiye. Ev roj, lehemu dildar ve evindarın zamanı kurdi, lehemu kurdi perveran piroz be. Ev zaman, jede u bav, jeda pir u bapirin me, jmera diyari maye. Wan be hezari salan, ev zaman, didil u hına ve xode xoyi kiriye, lisar zar u zamanan, lisar xatan, veke desnivis, hatta roja iluaniye. Ev zaman, beyta faqiye, حبرا خانية غزل و هلبسة ملاي جزيري دنگ و عوازة حسن زيرك ميرم خان رجبر عزيز محمد شيخو و محمد عارف جزراوية خاني صافي شمران ذخواري كردي مانند دره لساني كردي بفي زماني دبيتين خوارستن بابا طاهري حمداني بفي زماني هستو رمان خوادر برين بيرميرد ديو نكرياني ملاي خاصي قدریجان، جگرخوین، عثمان صبری، عبدالله گوران، قنات کردو، میر جلاده بدرخانی. زمان ما ستیرکا گش آل ازمانی ولات میه. هکه او ستیرک بخورجه، نامینه تن ناو و نیشان جهبونه. لو ماجی، روش روشا پارستنا زمانیه. بلا هفگرتنا ما، لسر چاندو زمان کردی، تکوشینا ما، جبو پارستنو گشکرناوان به. هم دوان روشن تنگ دا بره و ربازن جور به جور ججنا هفت بیروز بکن و هشمندی و هشیاری چاند و زمانی دناف گلده خورد بکن بیروز و بمبارک به ججنا زمانی کردی گیانی پاک این که جبو پارستن و پیشوه برناوی زمانی کدانه هر شاد و بختوار به